0: kajo emi mo pe lekan te pe je sai court e
1: mi o court o ju opo ni o ja
0: to ba do se to nbo e ba gbo lando jade
1: Orlando asi asolando laipe a le ti solando bayi
0: okay din eh en je te ba fe ba se eje ya eja ma
1: to da no wala e seun o Oh, hallelujah.